0: Le R&B,
1: le reggae.
2: Le slow.
3: Cause I'm your lady.
2: Et j'en pense.
1: Oh Milisikia, oh Balimiambia, mais y'a Brinote.
2: Bati Kayoti.
4: Oh, auditeur au téléphone.
5: Bon dimanche, amis auditeurs et auditrices de la radio-télévision Victoire Horizon. Aujourd'hui, nous sommes le 9 août 2026, amis auditeurs et auditrices. Vous nous captez très bien dans la ville de Butembo, à Lubero, à Kiondo, à Masereka, à Luoto, partout, dans les territoires de Bene Lubero. Et nous disons merci beaucoup, bienvenue dans notre émission, auditeurs au téléphone. Je suis Yabrino devant ce micro, Monsieur Gracia, contrôle la partie technique et nous disons bienvenue dans notre émission, amis auditeurs, auditrices, merci beaucoup. Karibu ni msikilizaji wangu wa kipindi, msikilizaji kwenye simu leo kwa tarehe 9 August 2026, ikiwa imetimu saa 7:43, tunakaribisha kwenye kipindi kietu ambacho kinakuletea muziki mchana mzima hadi saa 11. Kasorobo kupitia kipindi kietu, tatulomba kibao ambacho tapenda, tutakupatia kile kibao kupitia namba ambacho tutakupatia. Naitwa Yabrino mbele ya microphone, tukishirikiana na Gracia ngamba pili ya studio, tukikuandalia kipindi kama hikyo na tukikuwa pamoja na wewe na heshima kubwa kupitia kipindi kietu kama kia leo. Utanipigia kuna ku 09 97 24 61 29 ama kuna ku 089 26 44 747 89 26 44 747. Una andika ama unatuma audio kwa namba zote ambazo nimekupatia zinapatikana kwenye WhatsApp na tayari nitakusoma vizuri sana. Mimi ni Abrino na kutakia Jumapili njema. Unatufuata huko kote katika territoire ya Lubero, katika vile ya Butembo, tunasema karibuni kwenye kipindi kietu, tukikutakia Jumapili njema. Bien, amis auditeurs, naona kabisa signe de vie ziko mingi katika simu langu, nasema accent. Kuna kwa auditeur, mwenye natupigia, sijue tumpoke. Allo?
6: Bonjour,
5: quelle chanson?
6: Wiso?
5: Uso mwema. Ok. Wewe ni nani basi? Voilà. Amekatika, ametuambia tumpatie kibao kile kipoa na tayari kibao kinatafutwa. Kitapa kwa kapu kwa tayari Gracia atatuambia tunakupatia kile kibao vizuri sana. Kiume timu saa 7:45. Tunasonga mbele na kipindi kietu ambacho mmekingoja muda juma mzima, lakini tayari Mungu ametuneemesha tuko pamoja nao hivi tukuletea kile kipindi kikuletea vibao mbalimbali ambavyo mtatuomba tawapatia. Tukiwatakia Jumapili njema na wewe ukisalimia wote ambao unapenda kupitia mchana leo, na mimi ni kwamba kibao kitaweza kukufurahisha na kufurahisha wote ambao wanatufuata ngambo ya Mangorejipa, ngambo ya Mwangi, ngambo ya Luoto, ngambo ya Lukanga, Kiondo, Masereka, Lubero Centre, Kitumbiro. Tunawatakia wote Jumapili njema. Unatufuata katika teritori ya Beni, kuna mara unatufuata ngambo ya Karuruma, unatufuata ngambo ya Mutuanga, Bulongo, Beni Ville, unatufuata ngambo ya Mbau, Oicha. Tunakutakia Jumapili njema. Bien, kibao ngambo pila studio na Gracia Kasereka.

chezake tu za inje, tunachezaka naza hapa Butembo. Voilà. Ndio maana tunabambiaka kila siku, kama kuko nyimbo ambao unaipenda, unaiomba, kama utaitakia mwenzako, itakuwa ya maana katika kipindi kenyewe. Na sasa unatuandikia message ya kwako, jihakikishie kwamba nyimbo umejua iliimbwa na mwimbaji gani juu tuipate kwa urahisi. Hivi nyimbo, kama ni nyimbo ya Martha, sema ni ya Martha. Kama ni nyimbo ya Bahati Bukuku, sema ni ya Bahati Bukuku. Kama ni nyimbo ya Sœur Merveille, sema ni nyimbo ya Sœur Merveille. Sema ni ina titre gani, hii titre tusaidie kuipata kwa urahisi. Hivi basi tunawashukuru nyinyi wote, namba zetu ni zile zile tu, 09 83 25 22 95 kwenye WhatsApp ni 080 83 53 550. Hata kwenye Facebook ukatupata, ukatutafuta, utatupata facilement. Si notre page Facebook unaandika Felicas Gentil, utapata, utatupata kwenye Facebook. Kama unapenda kuongea kuwasiliana nasi kwenye Facebook, utatupata bila tatizo. Hivi basi acha tufate la chanson Nashuhudia. Nashuhudia yake s'efforce le cœur. Nashuhudia, c'est une chanson qui est déjà disponible. Merci pour la personne qui vient de nous avoir cette chanson. C'est une chanson qui est déjà disponible, disponible sur YouTube. C'est une chanson qui est déjà disponible sur toutes les plateformes. Yes, na hivi basi nashuhudia makubwa yake Mungu ni nyimbo ambayo tunayoisavore pour le moment. On y va mon technicien.